Vi skal høre litt på en sammensetning av Fernando fra 1988. Det var en Håvard Hopland på orgel syntvokal, Dag Hopland på gitarvokal, Ivar Brendehaug på bassvokal, Harry Sten på slagverk, og meg, Anders Magne Vik, på saksofonvokal. Og vi vil spille en melodi som heter God Gammel Rock'n'Roll.

Vi skal få høre igjen en gruppe som var veldig populær i 1969-1970, og det var Rain. Det var Nils Myklebust på gitar, Jørn Flatjord på bass, Johan Bruland på slagverkvokal, Rolf Bruland på gitarvokal og Bjørn Breilid på gitarvokal. Og der vil spille en melodi som heter I Shall Be Released.